0: Tačno minut.
1: Struka za preispitivanje ograničenja brzine traži analizu puteva. U Nikšiću izdato skoro 2500 prekršajnih naloga. Wizz Air planira bazu na aerodromu Podgorica. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne infrastrukture, kažu za radioteleviziju Crne Gore vještaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radojević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno izvršiti kontrolu i zaštitnih bankina, ograda te odrona kao faktora koji utiču na bezbijednost. Dodaju da na dionicama sa ograničenjem od 50 ili 40 km po satu povećanje od 10 do 20 neće ugroziti sigurnost vozača, a znatno će smanjiti gužve i nervozu. MUP je pokrenuo kampanju za analizu postojećih ograničenja brzine. Vještak Igor Radojević inicijativu pozdravlja, ali smatra da odluci mora prethoditi provjera kompletne putne infrastrukture i to od strane šireg tima stručnjaka. Da se nijedan saobraćajni znak ne može postavljati na osnovu osjećaja, već detaljnih analiza geometrije puta, preglednosti krivina, nagiba, pješačkih prelaza, kao i biciklističkog saobraćaja, naglašava vještak Goran Čarapić, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici Centra bezbjednosti u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbjednosti saobraćaja napisali su oko 2500 prekršajnih naloga. Presretači, dronovi, nevidljivi radari i znatno pooštrene kazne za nepoštovanje saobraćajnih propisa došli su sa izmjenama zakona o bezbjednosti saobraćaja koji se primjenjuje od 7. avgusta, čiji je cilj da se ublaži crni bilans na crnogorskim drumovima, da su strožije kazne i pojačane kontrole nametnuli učesnicima u saobraćaju više discipline, vidljivo je i golim okom. No, to ne znači da nije bilo posla za nikšićke policajce, o čemu svjedoče i brojke koje je radiju Crne Gore saopštio pomoćnik komandira odjeljenja Centra bezbjednosti Aleksandar Deretić. Od početka primjene novog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima na teritoriji nadležnosti odjeljenja bezbjednosti Nikšić izdato je 2428 prekršajnih naloga i podnijeto 210 prekršajnih prijava nadležnom sudu, kazao je on. Prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, upotreba mobilnog telefona, nepropisno preticanje, najčešći su prekršaji koje je evidentirala policija. Vlada treba da da saglasnost aerodromima Crne Gore za zakup poslovnog prostora i zemljišta kompaniji Wizz Air, čime bi se stvorili uslovi za uspostavljanje baze te aviokompanije na Podgoričkom aerodromu. Aerodromi su podnijeli Ministarstvu saobraćaja zahtjev za pribavljanje saglasnosti vlade za davanje u zakup prostora i zemljišta Wizz Airu, a realizacija projekta ocijenjena je kao značajna za unapređenje vazdušne povezanosti Crne Gore, povećanje broja putnika i razvoj turizma.
0: Sport.
1: Završen je prvi krug crnogorske fudbalske lige, a na vrhu se nakon 9 rundi nalazi Otrant Olimpik. Ulcinjani su najveći dobitnici ovog vikenda, pošto su pobjedom nad Jezerom 4-1 uz remi Dečića i Mornara 1-1 preuzeli prvo mjesto na tabeli sa

0: informacije Arena Radija. Tačno minut.
1: Struka za preispitivanje ograničenja brzine traži analizu puteva. U Nikšiću izdato skoro 2500 prekršajnih naloga. Wizz Air planira bazu na aerodromu Podgorica. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Inicijativa MUP-a za preispitivanje postojećih ograničenja brzine prava je prilika za reformu kompletne infrastrukture, kažu za radioteleviziju Crne Gore vještaci saobraćajno-mašinske struke Igor Radojević i Goran Čarapić. Tvrde da je neophodno izvršiti kontrolu i zaštitnih bankina, ograda te odrona kao faktora koji utiču na bezbijednost. Dodaju da na dionicama sa ograničenjem od 50 ili 40 km po satu povećanje od 10 do 20 neće ugroziti sigurnost vozača, a znatno će smanjiti gužve i nervozu. MUP je pokrenuo kampanju za analizu postojećih ograničenja brzine. Vještak Igor Radojević inicijativu pozdravlja, ali smatra da odluci mora prethoditi provjera kompletne putne infrastrukture i to od strane šireg tima stručnjaka. Da se nijedan saobraćajni znak ne može postavljati na osnovu osjećaja, već detaljnih analiza geometrije puta, preglednosti krivina, nagiba, pješačkih prelaza, kao i biciklističkog saobraćaja, naglašava vještak Goran Čarapić, piše portal Radiotelevizije Crne Gore. Službenici Centra bezbjednosti u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbjednosti saobraćaja napisali su oko 2500 prekršajnih naloga. Presretači, dronovi, nevidljivi radari i znatno pooštrene kazne za nepoštovanje saobraćajnih propisa došli su sa izmjenama zakona o bezbjednosti saobraćaja koji se primjenjuje od 7. avgusta, čiji je cilj da se ublaži crni bilans na crnogorskim drumovima, da su strožije kazne i pojačane kontrole nametnuli učesnicima u saobraćaju više discipline, vidljivo je i golim okom. No, to ne znači da nije bilo posla za nikšićke policajce, o čemu svjedoče i brojke koje je radio Crne Gore saopštio pomoćnik komandira odjeljenja Centra bezbjednosti Aleksandar Deretić. Od početka primjene novog zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima na teritoriji nadležnosti odjeljenja bezbjednosti Nikšić izdato je 2428 prekršajnih naloga i podnijeto 210 prekršajnih prijava nadležnom sudu, kazao je on. Prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, upotreba mobilnog telefona, nepropisno preticanje, najčešći su prekršaji koje je evidentirala policija. Vlada treba da da saglasnost aerodromima Crne Gore za zakup poslovnog prostora i zemljišta kompaniji Wizz Air, čime bi se stvorili uslovi za uspostavljanje baze te aviokompanije na Podgoričkom aerodromu. Aerodromi su podnijeli Ministarstvu saobraćaja zahtjev za pribavljanje saglasnosti vlade za davanje u zakup prostora i zemljišta Wizz Airu, a realizacija projekta ocijenjena je kao značajna za unapređenje vazdušne povezanosti Crne Gore, povećanje broja putnika i razvoj turizma.
0: Sport.
1: Završen je prvi krug crnogorske fudbalske lige, a na vrhu se nakon 9 rundi nalazi Otranto Olimpik. Ulcinjani su najveći dobitnici ovog vikenda, pošto su pobjedom nad Jezerom 4-1 uz remi Dečića i Mornara 1-1 preuzeli prvo mjesto na tabeli

0: Memorialni turnir Mirza Delibašić. Prava golada na Etihadu, čak 8 golova i pobjeda Citya nad Sunderlandom 5-3. Erling Haaland je ponovo bio strijelac, a City je tako zadržao dobar start sezone. Liverpool je na gostovanju savladao Bournemouth 1-0 golom Aleksandra Isaka, dok je Manchester United remizirao sa Fulhamom 1-1 uz izjednačenje Mateusa Kunje u završnici. Arsenal je međutim doživio ozbiljan udarac. Brighton je slavio rezultatom 3-0, pa su topčije ostale bez prvog mjesta. Aston Villa je sa 3-2 pobjedila Tottenham, koji dalje čeka na prvu prvenstvenu pobjedu. Barcelona je slavila protiv domaćina Sevilje 3-1, a glavna figura bio je Rafinha sa hat-trikom. Barcelona je tako upisala 7. uzastopnu pobjedu prvenstvu. Atletico Madrid je savladao Real Madrid 2-1 i napravio jedan od najzvučnijih rezultata kola. U Italiji je odigran veliki derbi Rome Intera 2-2. Lautaro Martinez je sa 2 gola donio Interu bod nakon što je Roma imala 2 gola prednosti. Juventus je bio bolji od Atalante 2-0, Milan je sa 3-0 savladao Lecce, dok su Fiorentina i Napoli odigrali 1-1. U Francuskoj Paris Saint-Germain je na velodromu savladao Olympique iz Marseille 2-1. PSG tako nastavlja dobar početak sezone, dok Marseille ima razloga za zabrinutost. Lyon je sa druge strane bio ubjedljiv protiv Rena 4-0. U Njemačkoj Borussia Dortmund nastavlja pobjednički niz. Milioneri su savladali Stuttgart 1-0, dok je Bayer Leverkusen sa 2-0 bio bolji od Leipziga. Posebno zanimljiv meč odigran u Mönchengladbachu, gdje je Mainz slavio protiv Borussije 4-3. Bayern München je već u petak savladao Union Berlin ubjedljivom pobjedom od 7-0. Meridian Bet, prva crnogorska fudbalska liga, 9. kolo donijelo je nekoliko zanimljivih rezultata, a na vrhu tabele sada ima novog lidera. Otrant Olimpik nastavlja sa odličnim rezultatima i nakon 9 odigranih kola nalazi se na prvom mjestu. Ulcinjani su pred svojim navijačima savladali Jezero sa ubjedljivih 4-1. Dečić i Mornar podijelili su bodove 1-1, Boka i Mladost 3-0, Arsenal Sutjeska 0-2, Budućnost Petrovac 4-1. Košarkaši Budućnost Volija osvojili su memorialni turnir Mirza Delibašić u Sarajevu. Šampion Crne Gore u finalu je bez problema savladao ekipu Temišvara 96-79. Dragi slušaoci, bila je ovo sportska retrospektiva samo na talasima najboljeg radija. Do sljedećeg slušanja.
1: Sportska retrospektiva.